esokango na ya e bien ndi na wa namba de njamu na kwa na esoka pe ya bia na mudimwese tona bonda yo no bube. Bonda et ilanga mbube nyo lanje na be no o wazonta ne olango ye bia ye kwa di yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka que mi somongo so saka na besoka to moto to mo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi besonge na kibu umbate bane besoka na besoka. Soy un sonando hombre.